0: 977 Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur klukkan.is
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Við erum konir til að sjá og sigra
5: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum
4: Komiði sæl og blessuð
5: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða
4: Þú ert aldrei mikil
6: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit
4: Nei
5: Á Scene Plus finnur þú allt á einum stað

0: Exi útvarp Exi 977
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður

977 X977 Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útvarp. Exit.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Markvelunaður Ricaro barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
0: Ekki. 977.

977 Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is. KKÍ. Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.

0: Kristall, það sést.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
5: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.

0: hitadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
3: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
4: X. X. X. Öðruvísi útvarp.

0: 7-7, öðruvísi útvarp. Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
2: Lífið sannkallaður gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
3: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
5: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
6: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Hjá steypustöðinni finnir þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
9: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
11: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
0: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
12: Þú verð túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.

Steindór mættur hérna í Fiskabúr X 977 mánudaginn 15. júní. Og hér ætla ég að standa vaktina til klukkan 12 í dag. Til að frábær helgi hérna baki á höfuðborgarsvæðinu. Við fengum sko algjört sko 100% bongo á föstudaginn. Og ég held að hafi bara allir á höfuðborgarsvæðinu, það hafi engin verið heim til sín sko. Það fóra allir út og fólk satt úti langt fram eftir öllu. Svo laugardag var svona það var fínt sko, það var kannski aðeins hvasst. Svo bara aftur í gær frábært veður, hann að frábær helgi að baki og náttúrulega mikil HM helgi. HM byrjaði, var það ekki að fimmta? Það byrjaði allt saman á fimmtudaginn og svo var þetta bara veistla alveg í gegn. Við fengum fjóra leiki í gær. Sé ég horfði nú á fyrri hálfleik á Fílabeinsströndir og Ekvator. Áður en ég fór að sofa þá var allt stein dött, en Fílabeinsströndingar unnu þetta síðan 1-0. Svo tóku Svíðarni Túnis og pökkuðum saman í nótt 5-1. Við fyrir kannski betur yfir háum með eftir. Hér er líka fasti liður eins vennilega, en það er mánudagur. Það því er nú bara eitt músík mánudagur. Við byrjum að særa rann á þrennunni. Það byrjaði að dæna gömlu og góðu af köpum sem er að spila í höllinni. Núna í september það er hljósetni Kvarasi. Þetta er íslenska lagið Serrano þrennunni. Fresh, happy, max. Þetta er Malone Lives.

Malone Lives. Hvaða Malone, spyr maður sig, Karl Malone. Ég veit það ekki. En þetta var alltaf íslenska lagið í Serrano og þrennunni við færum okkur yfir það erlenda. Núna, það er með hljósa sem heitir Interpol. Þetta er Slow Hands.

Keanu Reeves og félagar hljóðstundi Dogster Nýtt frá þeim, All In Now og þá rennum við dæni tek Dagurinn í dag 15. júní 2026 og ég ætla svona að renni vera helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina sko 1752 þá á þessum degi að fattaði Benjamin Franklin að elding rafmagn ekkert flóknar að það sko en 1829 kampsránsmenn voru dæmdir í hæstarétti og hlutu sex þeirra hýðingu alltaf 81 högg En eitt þegar var dæmdur í ævilanga þrælkunarvinnu, sko. Og við förum aðeins yfir þetta. Þá var það kampsráni rásuð á framið 1827 á bænu Kambi í Flóa. Fjóru grímuklændi menn reyða sinni bæin og bundu bóndan Hjört Jónsson og húsfólk hans og brytu upp hirslur í leita peningum. Þeir rændu 1000 ríkistölum, sko. Og þeir fundu vettling á túninu og steðja, svona fara eftir steðja og sko þessi menn í átöðu og bentu og fórsprakka sem að Sigurður Gottsvinsson á leiðólfsstöðum í réttarhaldunum komast einnig upp ýmis önnur þjófnaðamál í Árnessýslu meðal annars þjófnúr eyrapakkaverslun og sauðaþjófnað málaferlin stóðu í tæft ár og 30 manns var stemt fyrir rétt í febrúar 1828 hvað sýslumaður uppdóm sem áfríða var til landsyfirréttir Reykjavík og hæstaréttir í Kaupmannahöfn Þar gekk dómur 1829 og ránsperndu fluttnir til Kaupmannahafnar 1830. Og það var alveg refsing. Því að Sigurður var dæmdur til hýðingar, brennimerkingar og ævilangs þrældóms í Kaupmannahöfn. Sigurður var í fangavæsinni dæmdur til lífláts fyrir áverka sem hann veitti fangaverði og var hálsökvinn ára 1834. Jón Geirmund sá hann líka dæmdur til hýðingar og þrældóms. Þannig að hafa verið að raskilla þessa mennsku Konungur Ljónuna var frumsýtt á þessu degi 1994 Svo er þetta ekkert eitthvað mikið meira mikligarður Verslunar með stöðu Holtagarða Var gjaldþrota á þessu degi 1993 Við förum aðeins yfir afmælisbörnin Xi Jinping Forseti Kína á afmæli dag Ice Cube hann á afmæli það er alltaf að dobbultekka sko, því ég mann það fyrir ekki svo lengur síðan þá er ég að tala það að Svava Leopold Svampurinn og Mohamed Salah væru jafn gamlur upp á dag neini svo bara núna, klart 2-3 vikur síðar eða eitthvað, ekki mikið meira þá Mohamed Salah aftramali en þá er ég greinilega að fara með fleipur síðar sko, því að það virðist vera á öllu að hann eigi afmali í dag hann er alltaf að vera á fullu háum en 76, Gary Lightbody Forsprakkinn hljóðsettinni Snow Patrol fættist Þetta er lagið Chasing Cars

Sig. Svo er það nýjast nýtt frá þeim, en þá er komið að staðreyndinni. Og ég kom nú ekki inn á það hérna áðan að Neil Patrick Harris, leikarinn geðþekki, hann fættist að þessum degi 1973 og jú, staðreyndin um hann er kannski svo að þrátt fyrir að hafa leikið, já, mikinn kvenna bósa í sjónvarsseríunni How I Met Your Mother, þar sem hann lék karakterinn Barney Stinson, annálaður kvenna bósi, þá er Neil Patrick Harris, já, samkynnaður, sko. Ég var eflaust alltaf veri. En, já, þetta var staðreyndin. Færum okkur yfir Nirvana, All Apologies.

0: 977.
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902. Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum 6 glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is.
5: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Gerðu góð kaup fyrir útilauguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
8: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
9: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
10: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Exit. 977. Öðruvísi útvarp.

Deezer, Surf, Wax, America. Ætlum aðeins að býða með að opinbjöra hljómsveit vikunar eins og ég gerum alltaf á mánudum. Hún er alltaf opinbjöra hérna rétt fyrir klukkan 10. En ég ætla að koma fyrir ykkar svona leiðilega fréttir aftur á móti í staðinn. Því að það hafa byrtið sérna fréttir af því í gærkvöldi að bandaríski tónlistamaðurinn Oliver Tree er látinn. 32 ára að aldri. Hann fórst í þyrluslys í Rio de Janeiro í Brasilíu. Slysið er sett að áttu stað á sunnudagsmorgun í suðvesturhluta Rio þegar tvær þyrlur rákust saman. Sex hafi látist og var 3 þeirra á meðal. Og hann var nefnilega aldrei mikið spilaður hérna. Hann Oliver Tree. Sérstaklega þetta lag hérna sem ég ætla að spila núna, Swing and a Miss. Þetta er sumari 2019, þetta er X-97 alveg í gegn, sko, en ég segi nú bara hvíli frið.

0: 9.7.7 Öðruvísi útvarp. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909 Hafnartorgi. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupöllum. Vafpallar.is.
2: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
5: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
6: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskiptina. Klukkan.is.
7: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
8: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
7: Nú flott þessi.
8: Ha?
7: Það er alvöru gugga maður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
9: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera að hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
10: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: Þegar skalt á skipta máli. Sign. Sign.is.
13: X-Ray.

ég let verða að ég horfa tónlistamindbandi sem fylgir þessu lagi alveg geggja þegar þeim. Þetta eru miklir mistarar og meira væntalegt frá þeim, þeir voru náttúrulega að vinna með honum bara það bankang, þetta var svona fyrsti árakstur og ég held að vera gerað allavega fjögur lög, en það verið gaman að heyra það allt saman. En nú leifum við klukkunum bara aðverðan í og ganga þessi tíu fréttapakkin er hérna handað við hornið ásamt, já, opinbjörn og hljónsett vikunir búið vinnupalla og bara fullt að góðri músík hérna, þessi músík mánudegi. Þetta er maður að samfæra með nýju, þetta er nýjast að rítmi Muse, Cry Again.

að fara hérna yfir TFA frá 15. júni 2007 og þar birtist sko rísa frétt. Þegar hér segir Frosti og Þröstur hætta í mínus. Tveir meðlumir hljómsættarinnar mínus hafa sagt skilið við sveitina. Það eru þeir Frosti Lóðarsson gítarleikari og Þröstur Jónsson bassaleikari sem hafa kvatt bandið. En hini þrír meðlumir þess, Bjössi, Krummi og Bjarni, hafi í hyggju að halda samstarfinu áfram. Sagan heimildu D.V.A. var það ágreiningur framtíðar áfram sveitarinnar sem olli skilnaðinum, sem kuð þó verið einu mesta bróðurnu. Búið sér við því að hljómsveitin leiti sér að nýjum hljófaraleikunum til þess að fylla skörð þeirra Frosta og Þrastar, en ekkert er víst hverja það eru sem komandi greina, eða hvenær nýju uppröðun á hljómsveitinu verður klár. Meðlimir bandsins vil ekki tjá sig málið að svo stöddu, en staðfest að þú fregnindur umskilnaðin. Hljómsveitin mínus að stofna árið 1998 og sigraði músturinu árið eftir. Fyrsta plata þeirra heit Johnny kom út sama ár og vakti mikla lukku. Árið eftir sendu við frá sér plötuna Tískan Poppi, já, svo verður að fara við þetta allt saman og þeir hefur að spila samhlega böndum borðum Metallica, Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Muse, Papa Roach, Hellas War Heroes og margt fleira, sko. En, já, það er ekkert eitthvað svona farið nánar í saumana þessu, en hér fylgir myndaðin úr Egilsvöllinni frá árið 2004 þegar hljómsveitin var að hita upp fyrir Metallica. En já, ég held að við lækum bara þessu, sko. Þetta var bara fréttin, nú bara hlustu við, þetta er mínus. Angel in Disguise.

Marky Mark, Breathe It Out. Ég sko, við erum að fara að renna í fréttapakka núna. Ég held að við bara förum yfir það sem er að frétta á HM í dag. Veislan byrja klukkan 4, Spátn og Grænhöfða er mætast, Kappi Verdi. Svo klukkan 7, þetta er góður leiktamur í dag, 4, 7, 10 og svo 1 fyrir þú allra að hörðustu. Klukkan 7 fáum við Belgíu og Egyptaland, klukkan 10 Sáti Arabíu og Uruguay. Og klukkan 1 er það Íran og Nýja Sjóland, allt er þetta í beinni á RÚF. En færum okkur bara næst yfir í blokkparti This Modern Love.

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
3: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
4: Kristall. Það sést.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

Sko, nú ætlum ég bara Ég ætla bara að prófa að hringja Hringja að Snorra Já, vinnupöllum Það er komið að því opinbera hljónsveit vikunar Það er náttúrulega alltaf mikið að gera hjá kappa, sko Það nú alltaf þannig, sko Það ég langa að spyrja hann út í held, sko, mögulega að sé að fara á Hellfest núna bara í vikunni Reynum tvær ringingar enn Tvær yfirbót Nein, á, bara Reynum við aftur síðar, ég held ég sendur hann bara SMS Þannig að, já, já, mikið dramatík hér, sko, en... Hljómsveitin verður ekki opinberuð Alveg strax Það verður að stutt í að það gerist Þannig að við Fyrum bara halda áfram að þessi músík Það spurði hvort við fyrum í Bara nýja músík Ég held að það væri nú ekki Vitlaust Og við ætlum nefnilega Að fyrum bara hingað Þetta hér er Árni

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Gave as fast as they could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: So that's Lilypad.
5: What are you, some sort of old man toy?
6: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikfugin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: All the tapping. The tapping.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device.
12: So long, toy.
13: Turn off.
14: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku og ensku tali.
15: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
0: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði, þar sem framkoma meðal annars. Herra

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: X977 Öðruvísi útvar

The Cure og lagið Close to Me. Heri, þá náði ég í, það sagðist það var rétt mistamir, það snorri hjá Vinnupöllum. Ég ætla nefnilega opinbera hljómsveit vikunir. Og eðlilega, sko, mikið að gera hjá honum, þess vegna náði hann ekki að svara, mikið að gera hjá honum núna, því að á miðvikudaginn þá fer Snorri hjá Vinnupöllum til Frakklands og mun þar fara á Hellfest. Og það er spurning, sko, hvort að hljómsveit vikuna sem að valdi sig að spila á Hellfest. Getur það verið? Spiluðu er allavega 23, líka 13, líka 18. Áströlsk hljómsveit, þetta er Metalcore. Ég er að tala hljómsveitina Parkway Drive. Já, já, það klappa. Ástralska metalcore hljómsveitin Parkway Drive konar að vera starfandi frá árinu 2003. Og hvað má ekki segja að þetta sé þetta sem er dálítið nýsflokkur, sko, en þetta er langt stærsta metalcore hljómsveit Ástralíu, myndi ég halda. Eða svona, eina af þeim fjóru stóru. Svona í metalcore bransanum bara yfir höfuð, sko. Við vorum með, sko, þegar við vorum með trassi, þá vorum við fjóru stóru þar, sko. Slayer, Metallica, Megadeth, Anthrax. En í metalcore-un erum við svona með Parkway Drive, Bring Me The Horizon, Architects og Underoath. Við talaðum að þessi Big Four. Við ætlum að fara núna í Parkway Drive. Þetta hérna, alls ég vins

geggja lag frá Spouses Kröts heitir það klukkan orðin rúmlega 10 Ég sá hérna á Twitter Þar var einhver að tala ég man nú ekki hver en það þarf alvarlega að fara að taka samtalið það að hækka leyfilegan hámarkshraða hvort sem það sé á Reykjanesbrautinni eða Helliseiði og ég var einmitt bara að hugsa þetta fyrir svona viku síðan því ég var að keyra einhvern tíma, ekki svo löngu síðan þá var maður að keyra austur fyrir fjall og leiðin á Selfoss og sól logg 14 gráður, það ennþá einhvern veginn sko sami hámarkshraði bara 90 hefur alltaf verið bara frá því að ég fættist alltaf bara frá því að seint á síðustöld og þá 90 alltaf verið hámarkshraðin en á þessum 30 árum sko hafa bílarnir batnað sko umtalsvert bílarnir orðið miklu öryggari, miklu betri vegirnir orðið betri, allt orðið tvöfalt en alltaf voðalega hægir að hækka þetta allsam Þannig að 110 maður látt að malla í góðu veðri það var bara fínt að kæra þetta 110 sko þannig að þetta eitthvað sem veit nú ekki hver ríkistjórnum bara mætti fara að skoða sko en þetta voru svona hugleiðingar hjá mér fyrir næsta lag sko heiti Karsik nefnilega

er We Might As Well Be Strangers. Hljómsveitin Wednesday með þeim hettarvandlir plötu sem kemur út setna á árinu. Við höldum áfram í músík þennan músíkmánudaginn og nú ætlum ég að fara bara í það sem ég vel meina að sé ein af bestu sveitum 21. aldarinnar. Ég held að sé nú alveg þetta fullir að það. Fyrsta platan kom út 98 svo er þetta bara búið að vera algjör snild síðan. Já, fyrsta platan var líka góð sko. Ég er að sjálfsögðu að tala hljómsveitina Queens of the Stone Age. Þetta hér er lag af prölötunni Era Vulgaris frá árinu 2007, fyrsti singull 666.

0: Öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launinni. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
4: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútu.

Modest Mouse, The World at Large. Þetta er svona ágætt aðeins að róa þetta niður fyrir það sem koma skal, því að nú eru tekin 180 gráðu handbremsubeygja og við færum okkur yfir í tutta dagsins. Og það er á sjálfsögðu allt saman í búið Bóla Léttul og var nú gaman að sjá hvað margir voru með þannig hönd í góða verðinu helgina. En í tutta dagsins, já, þennan mánudaginn þá ætla ég að fara til Svíþjóðar. Það kemur hljómsveitin Entombed. Þetta er tutta dagsins, þetta er Revel in Flesh.

Kurt Weill, góður. Chance to Bleed heitir þetta. Hann er lítið eftir á þessi dag. Ég veit að Bolli, sko, hann hafði nú samband við mig í gær og sagði spæði vera með smá sólsting, sko, eftir góða veðrið helgin og svo er svona stýttist í kulnun, þannig að kannski kemur hann ekkert í dag, sko, það bara kemur í ljós hvort hann mæti. Svo er náttúrulega verið að senda hann í frí svo hann kulni ekki alveg út, sko. En já, við fáum svo þessar spurningu á eftir. Við færum okkur, við vorum í Svíþjóð, áðan í tuttan, við færum aftur til Svíþjóð, þetta er við Jakrabos, menn meit

Alice in Chains og lagið Dirt. Allt ég að fara að segja þetta gott hérna í dag. Þið takkir vel á móti Bolla sem á erfið, hann á dýfis í gær, hann grillaði svo mikið sko. Og hann er líka bara með þannig húð að sólin fer ekkert sérstaklega vel með hann sko. En hann mætir hérna og allar standa vaktina til fjögur þó brotin sí og svo er þetta, þetta Ómar Úlfur, góðsögnin sem klárar þetta milli fjögur og sex ég mætti þetta áttur á morgun klukkan átta og þá áttur á fannar í Hipsumaps að kíkja á mig meirum það á morgun endum þetta á The Strokes þetta er góðan shopping like

977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Gulléttöl kynir tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11.

0: að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
2: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
5: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Hey!
10: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
9: Já.
10: Það eru þetta bara virkað.
11: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
12: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur

mættur á vaktina. Þetta er stórt. Það er mánudagur, 15. júní og það maður að koma undan alltaf svakalegri helgi. Því líka blíðan. Maður kemur svona einhvern veginn hæfilega marineraður, léttur lúfur og kátur. En gott að vera mættur, ríkala gott. Ég labbaði hann inn og svona, já, það kom svona velliðana tilfinningi yfir mann og auðvitað þessi hlýja góða tilfinning þegar maður settist í stólinn góða. Beint í varman af Thomas Steindórs. Það alveg ótrúlegt, ég veit ég tönglast á þessu. Það alveg ótrúlegt hvað einn maður getur haldið varma í sæti lengi eins og hann Thomas Steindórsson. Það alveg merkilegt. Það bara, það skiptir ekki máli hvort þessi kortir sem það satt eða fimm mínútur, alltaf sest maður í gamla góða varman og ég nú farin að þykja nú bara svolítið væntu það ef ég var hreinskilin. En mánudagur, líf og fjör, gott að vera mættur, verð með þér til klukkan fjör í dag og við viljum að gera þetta vel. Þetta verður faglegt, loksins segja sumir, en þetta verður vissulega faglegt. Margt til að ræða, stór helgi, margt í gangi og laka til að byrja þetta, kerum við í gangu. Þetta eru Radiohead

Það hættir War on Drugs og lagði það Don't Live Here Anymore. Og ég fatt að það rétt fyrir helgi núna síðast að þegar ég að tala sjálfa mig sem bollarinn, þetta bollarinn hitt, ég svona aldrei pælt í að þú talar alltaf þig ákveðin hátt þá náttúrulega bara læri fólk það. Hitti ég góða mann á Reykjavík Brewing og hann spurði mig hvort að bollarinn var að fara að fá sér ölsen og þá fatt að ég þyrfti kannski að fara að leggja þessu nafni. Konunin minni finnst þetta mjög hallarslegt og segir þetta svona gæti unnið gegn mér. Sjáum til hvað ég geri, ég þarf að leggja stundu feld og taka ákvörðun þetta. En þetta er Árni Vil, hann er bara kallaðar Árni Vil og þetta er leiðið.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri Vestló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Þúsundir gesta, einn áfangastaður Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að þingvöllum Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein Bókaði þitt sæti núna á moment.is
3: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum Burðageta aukin í 454 kíló Armar, sími 565 4646
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
5: What are you? Some sort of old man toy?
6: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody
4: Ævintýrið heldur áfram
7: Toys are for play
8: Tech is for everything
4: Nú takast leikfögin á við tæknina
9: The screen just took over
10: Oh, it's happening, it's happening
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní Sýnd íslensku og ensku tali
11: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tanni Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni
12: Optical Studio Pop-Up Markaður, hæða smára fjögur, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
15: XC 977. Öðruvísi útvarp.

Hættur kókanir í hasar og lagi Lala leiðilugur og þetta er svona þetta er ansi ferskt og skemmtileg stöf hjá hasar mönnum ég að lesa hér inn á vísi.is Donald Trump, bandaríkjaforseti fyrir ekki orðið við beini Kristínar Frostadóttir forsetisráðherrum fund ég fór svona að hugsa hann hefur kannski einhverjum öðrum hnöppum að hneppa þessa dagana, það eru auðvitað UFC hátíðin sem var haldin í nótt og svo er það að þetta stríði við Íran hann er stundum að negla einhverjum bombum þar þannig ég held að fyrst að UFC kvöldið er búið og kannski styttist í næsta vopnahlé þá hlýtur hann að svarinni alla hann að segja við hann að það hent ekki akkurat núna en höldum að það með góða tónlist þetta eru The Machines og lagið If You Wanna

0: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
3: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.

Þetta er Muse, nýja stöffið með Muse Cryogen og já, líf og fjör heldur betur. Ég að skoða hér myndband inn á vísi.is. Þar verið að sýna frá nýrri þjóðarhöll í Laugardal, svona mun ný þjóðarhöll líta út. Og það voru íslenskir aðalverktakar sem unnu útboðið og samkeppnisútboðum hönnun og byggingu nýrra þjóðarhallar er lokið. Og þeirra tilbúið hljóðu upp á 16,8 milljara króna og ég hveti ef þau eru áhuga að fennu vísi.is og skoða þetta, þetta lítur ágætlega út, við getum alveg orðað þannig. Þetta er því náttúrulega svakalega flott og ég svona rýmisgrindi mín, hún er ekkit frábæn, ég bara áttað mikið á því hvernig þetta á að komast þannig að bakvið, en það greinlega verður ekkit vandamál. Þá er þetta, sko, þá er þessi höll komin, þá getum við bara farið í Laugardalsvöllin, klára hann, gert hann sómasamlegan og þá erum við komið alvöru mekka í Laugardalum og þróttur þannig að spriklandi á milli, sem er alltaf bara veisla. En talandi það, þá þurfa þróttarar að fara að fá aðstöðu sem sæmir. Eigum ekki íþróttahús, handboltinn leggs niður, það er illa komið fram við þróttarar því miður. Gömul sagu ný, en ég finn það á svona, svona stórum hópi fólksinni hverfuna nú á virkila að fara að láta sér heyra. Ef það þarf ofbeldi til, nei, ég er að tjóka. Herðu áfram gagn.

Já, Gorillaz og lagið On Melancholy Hill. Ég er búin að vera að sjá svona mennir byrðar að fara í veiði og svona veiða fisk og sumir bara í einhverjum vötnum en einhver er í laxveiði ám og ég, til svona eitt af þessu sporti sem langa svo mikið að vera að sinna og byrja almenn lí en hef ekki gert það væri í ríkalega gaman. Þetta er nefnilega ég hef farið nokkuð skipti. Þá hefur eitthvað dregið mig eða boðið mér og þetta er, þú veist, að standa út í miðri á að eitthvað að veiða. Það er bara geðvægt. Síminn bara á airplane mode ekki starinn í bíl. Þetta er alvöru jarðtenging, náttúru tenging. Ég þarf að fara í þetta. Svo voru þetta blessaða gólfið, fór á sinni tíma og kefti mér nýtt sett og já, hérna, mæla með allan skauti einhvern 1000 boltum og svo á fundið rétta járnasetti. Svo bara spilaði og svo eignaðist ég krakka og það ætti ég bara að spila. Nei, maður er alveg glata. Sko, 2020, sumari 2020, spilaði ég örugglega hvernig degi. Það var COVID, en ég gæti farið hann upp á kjálun að spila brautarholtið og það voru góða stundir, ég get alveg sagt það. Ég þarf að vera að rífa mig upp í þessu. Og kannski gerist þetta ekkert fyrir en eftir fertu þegar maður hefur almennlega tíma. Herðu, áfram smjörið, Edda Stone Roses og I Am Brown með lagið Waterfall.

Þetta er Incubus, lagðið að vissi hér. Þetta er nú band sem, einmitt, á ekkert svona rísastað í hjarta mínu. Þetta er sant svona, ég maður mann alltaf eftir í gamla dag. Þeir voru svona á kantinu. Maður tók þau ekkert alveg inn, en þeir fengu að vera á kantinu. Og það er nú bara oft góðu staða til að vera á kantinu. Áfram góða músík. Þetta eru Kius, lagðið Green Machine.

0: 977 Gull áfengislaus kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryður miða á besta verðinu á kótelettan.is
1: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín Allt upp í 35.000 á ári Arion framtíð Fríðindi fyrir ungt fólk
0: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
5: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irishman Pub
6: Kjúklingastæðurinn Suðurveri Alltaf góður
7: Exit Öðruvísi útvarp

Ná, Death Cab for Cutie lagið Riptides. Ekki Peptides, þetta er Riptides. En talandi Peptides, þá svona ég van að heyra alltaf meira og meira fólki bara sem maður þekkir sem eitthvað byrjað að fykta með Peptides. Þetta á að svona gera það grannan og háa sinn og með þykkt hár sko. Eða svona þetta ígjur en að þú getur það er bara til Peptides fyrir öllu, bara langar því þetta betur húð, þá færðu þetta, langar því meira hár þá færðu þetta, viltu taka bumbun af þá er það þetta og þetta finnst manni, þú veist eins og ég með bumbu og þungt hár þetta finnst mér freistandi að ég get sett eitthvað í mig sem ekki áhættulegt og þá er það allir glæsilegur allir ómaralli fínt en ég get líka bara rifið mig í gang og farið til Tyrklands ég bara nenni því ekki Ég bara þekki sjálfum mig, það bara mun ekkert gera sko. Það ekki séðan sko. En Peptides ég þarf að vita meira áður ég byrja að prófa þetta Það virkar að rámi svona það kemur bara eitthvað læknir bara Því ég viti ekkert hvað er í þessu og geti dáið þetta í fimm ár, þá ég bara á shit Alveg rétt, svo heyri ég eitthvað sem að tala fyrir þessu að þetta eina viti, það bara ok, þetta eina viti En ef ég svona, það auðvelt að ég sveiflast til eins og blóm í haga á svona góðum sumardegi, gólan neini, þetta bit, herðu, blikunum til túk þetta lagi Miss You og þetta nú svona lag sem var hlusta oft á svona þegar maður þetta kannski aðeins að fari tilfinningarnar sinum yngri árum Miss You, maður, ég man líka maður, ég og Helgi við erum alltaf henni nostalgíu vikunar Ja, við vorum nú alltaf eitthvað að æfa þetta lag. Svona, á kann.

0: Þetta er Pixies,
1: lagið The Thing. Ég var í sund með litlu í gær í Laugardalslaugina og það var náttúrulega þvílíka veður blíðan og mikið af fólki, alls konar fólki, öllum stærðum og gerðum og öllum aldri og bara líf og fjör og svona góður randi yfir þessu verkefni. En það er þessi nýja tíska hjá fólki, aðalega hvern fólki, og það er þessi G-strengar í lauginni. Mæti bara í góðum streng þarna einhvern veginn. Mér þess að svolítið sérstætt, að við voru hreinskilin. Maður svona þarf ofta einhvern veginn að líta undan svo að maður eitthvað segja gruna mann, sko. Það er alltaf svona mín tilfinning. Þetta er hans í sérstætt. Þetta er bara svona alveg bara svona, bara, þú veist, bara eins og bara þarna einn fertu, bara með barn og í þessum hróðalega gestring. Já, þetta er samt algjör kraft, andi, sko, mikið kraftur yfir þessu, en þetta er sérstætt. Þetta er þó skárra, þú veist að þetta er maður ekkert góður, þetta er glatt að horfa á þetta, en það er, sem verra er þessar nærbuxur hjá ungum mönnum, að vera í brókinni sundi, það þarf náttúrulega, þú veist, einmitt að bróka menn, sko. Það eru áfram með músík nóg í pullinu mér, þetta er Arctic Monkeys, lagið Opening Night.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977
1: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp upp á þrjúleiti.
3: Já, jú.
1: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
0: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is. Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðarberjabragð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.

hlusta á besta bolla dagsins á mánudeginum 15. júni 2026 og við erum bara í góðu gír. Ég að fara að fá ótrúlegan gest hér eftir augnablik. Maður sem kemur sí endurtekið í þáttinn, alltaf fús að gefa af sér og spjalla, veit flest, kann margt og er einhvern veginn algjörlega ótrúlegur. Stundu kallaður sá óttalösi, stundu kallaður sá fæglegi, stundu kallaður einfæðlega stóri maðurinn. Þetta er auðvitað Tómas Steindórsson. Ekki missa því, við ætlum að fara svolítið í gera upp helgina. Þetta er ekki djammið með Tomma, það er náttúrulega á föstudund djammið með Bolla. En þetta er svona fagleg skýrsla, bara hvað gekk á, persónulega og ég heim í íþróttana. Og fleira til, ekki missa því. Það eru þau, förum við smá audio slave, aðstemmari, til að ég læka stone.

ert að hlusta á Exit 977.

0: Já, eins og ég segið þá er ég átti ég vona góðum gest, hann er mættur Tómas Steindórsson svona síendurtekkið alltaf að mæta hérna og mjög hendur til mig þetta stór helgi.
1: Já, þetta var náttúrulega þetta er svona besta helgi sumarsins hinga til svona veðurfarslega síðu og þarlegið ársins.
0: Já, já, þetta er langbesta og við fengum þennan dag í gær sunnudaginn, það var svona auka bónus einhvernig, það var svona, þetta var alveg veður.
1: Já, ég er nefnilega, það var bara daldið, sko, innipúki í mér í gær.
0: Lún.
1: Já, ég hafði þarna lögadeginum sko, hafði ég vakað daldið lengi.
0: Já, yfir íþróttum.
1: Já, yfir NBA-inu leik 5.
0: Þú horfður á hann.
1: Já.
0: Þú fylgdist með New York borg vinna hana titil.
1: Já, ég gerði það.
0: Þetta var rosalegt.
1: Já, já, bara
0: Nixon
1: 5. leikin í röð.
0: Já.
1: Eftir að hafa verið komnir í djúpa hólu. Gláðu kompaki, sko.
0: En hvað er þetta? Er þetta ekki eitthvað sálrænt þegar þetta gerist alltaf sama? Þú ert komin með eitthvað rosa forskot og svo bara koksar.
1: Já, en það er bara þannig í NBA. Það hefur ég held bara eng sko, bara síðast þegar ykkur vann það sem aðalstjarnan var 21 stökkja. Það var bara það að Magic Johnson vann þetta með Lakers.
0: Já, einmitt. Þú þarft þessa reynslu.
1: Já, hafa farið í playoffs. Ég menna Jordan, hann var orðið 27 þegar hann vinnur saman með LeBron. Já, þú veist, þeir eru allir búin að vera í deildin í ykkur ár.
0: Já.
1: Áður en þeir vinna svona sem stærsta stjarnan og það er bara að sanna þessi enn og aftur sko, Vembi bara aðeins og reynsla lítill sko.
0: Frábapunktur. Svo var það hérna, svo var ekki tíkið eitthvað pepparöld.
1: Jó,
0: ég fræða eitthvað haffiska staði.
1: Já, föstudagurinn var, þú veist, það var náttúrulega dagurinn.
0: Já,
1: þessa helgina.
0: Svolítið.
1: Þannig að, jú, ég var bara mættur. Það lækkaði aðeins í þessu. Það fyrir mig.
0: Aðeins.
1: Við getum nú hugsað. En já, það var bara klukkan 4 sko. Já. Það var bara að fara í happy hour á A. Hansen.
0: Já.
1: Og nú sko, þú veist, þar maður ekkert að þræða með bara ríkja ykkur sko.
0: Nei,
1: það var að pöpparöð.
0: Þetta er nefnilega algjör snillt. Ég þarf nú að prófa þetta, ég hef aldrei farið sko pöpparöð. Er röldur á.
1: Já, ég þarf nefnilega að bjóða það bara í gildu míluna.
0: Já.
1: Eins og ég kallaði þetta. Það byrja bara A. Hansen.
0: Já. Þeim gamla, þeim góða.
1: Já, og nú teknir alveg 3-4 drikkið þar. Svo var trýtlað yfir á Barbaru.
0: Já, sem er nú að slá öll með. Núna er allir ríkilega glæðir.
1: Barbara, já, þetta er mjög skemmtilegu staður.
0: Já.
1: Svo var að kryddið. Það var svona útisvæði þar, sko, á kryddinu.
0: Í mitt, býttu kryddið er það hjá pítsun og þar.
1: Já, svona fyrir aftan bara. En þú veist að já, þetta er þarna bara í fyrir að það er ekki starra sem fyrirunin er sko.
0: Já, þetta er þar, hjá fyrirðinum.
1: Já, aðeins fyrir aftan.
0: Já, ég var að hugsa þannig að það sem sjúkaþjálfari dæmið og Suðhán og það var í. Þetta er ekki þar.
1: Já, nei, það er
0: lengra.
1: Anna sem heitir Von.
0: Já, Von Matús, Suðhán, Pítsan og svona sjúkaþjálfari stöð, eitthver. Og logo það er svona eins og sjúkaþjálfari raskilla hérna, að patient.
1: Nei, með þá tókum við sko á kryddið og svo var stoppa á Suðhán og þar á borðað.
0: Já, og það er góðu matur.
1: Það er, já, og þetta er svona.
0: Eða þú getur sagt mér.
1: Já, þetta er eiginlega uppáhaldsveitingastæður minnandi í Hafnarfirði.
0: Já.
1: Þetta er svona, ég vil ekki að segja þetta sé hafnfirska á Jómann sko.
0: Já.
1: Svona þú getur að fengið spurning, en svo líka bara pítsur. Matseðlinn hann og svo enda maður á ægi 220
0: einmitt og sko það er náttúrulega alvöru bjór það getur komist í alls konar svona
1: já heldur betur það var nú samt svona við mættum okkar og endum þar þá og var eitthvað enga sem okkar með sko
0: nú,
1: já, þannig að við fengum eitthvað að fara inn.
0: Nei. Og hvað gerir þá?
1: Við keftum eitthvað bjórin bara og sátum að úti og
0: já.
1: Svo endaði þetta nú í heimahúsi en komin heim bara um miðnætti og mikil gleði þegar ég vaknaði lögudaginn stálslegin.
0: Já, þetta er merkilegt. Þetta er merkilegt.
1: Já, maður,
0: sleppa svona.
1: Það var alltaf sagt við mann í gamla daga, þú veist, þegar maður var að kalla hín og þennan aumingja fyrir að vera þunnur, sko. Það var alltaf sagt við mann, já, býttu, þannig að það lefst í trítut, kallið minn. Yeah, hvað er fokkinn kjartaði það svo bara leið og maður vaknaði bara þrítur þá maður bara verið maður alltaf ógeðslega þunnur sko.
0: Já, ég er svona að þú veist það fer eftir í sko ég verði ekkert eitthvað ógeislega þunnur. Það þarf alveg mikið til.
1: Já.
0: Svo að maður verði eitthvað hamra. En maður fann á föstudaginn og fólk væri rosalega gýr. Það var náttúrulega Þróttur Háká. Ég var á dælunni.
1: Já, ég sá
0: það. Vorum að vía hérna.
1: Þú var dælunni, Eyvi og gítarnum.
0: Já, það var svona þessi stóru voru settir í hlutverk þannig. Og ég dældi bjór fyrir hálfa milljón cirka.
1: Já, var þannig.
0: Já, það bara, þú veist, menn voru í gýr.
1: Já,
0: þú veist, það voru nokkri sko sem, þú veist, fór alveg yfir þá línu sko.
1: Alveg bara voru skammaðar konan í alveg þetta.
0: Já, já, þú veist, og þannig var gýr, fólk, menn voru búin að sitja á austurvelli kannski, já. Komu svo á svæðið og, en ég er ekki, ég afgreita alla.
1: Já, já, er það, þú, ekki, þú tekur ekki sænskulið.
0: Nei,
1: heyrðu, þú ert þó fullur.
0: Nei.
1: Ég fengið það nokkur sem ég sýð
0: það. Já, það er
1: rúmulega. Það fá ekki afgreita, já, mjög niðurlaðandi.
0: Já, já. Sérstu góta sko. Því að þú þarft nú ekkit að vera að tala svo tölvaðar til að fá þá.
1: Nei.
0: Það er trítmenn sko.
1: Bara svona ángriðs og bara eitthvað fimmtabjór.
0: Já, það er galið.
1: En ég held svona ástæðan fyrir því að ég hef ekki verið þunnur, sko sé svo sama og maður er sjaldnast þunnur í útlöndum.
0: Já, það er hittin.
1: Það er bara sólin og hittin maður sem bara það hjálpar þessu öllu
0: sko. Já, ég sammála því. Nú fer ég til Barcelona eftir nokkra daga og ég er að vona að það verði raunin.
1: Já.
0: Þá þarf þetta að hjálpa.
1: Löng helgi, 100 bjóra helgi hjá bollarun, getur það verið?
0: 100 drykki helgi.
1: 100 drykki helgi, já, ég held að það sé svona ágætis markmið.
0: Já, ég,
1: 20 á dag.
0: Ég held að nú kannski ekki að líta þessi markmið, en mér er þetta mjög líklegt. Herðu, svo var það náttúrulega HM og allt þetta, en það var ekki, þú veist, við þurfum ekki að ræða það.
1: Nei, það var svona, það var engin leikur sem var bara eitthvað.
0: Það var, sko að setni hálfleikur hjá Hollandi og Japan var helvítið skemmtilega.
1: Já, en þá ég er nefnilega hætt að horfa í hálfleik, ég fór í fílu. Þetta var svo leiðilega fyrir
0: hálfleikur. Það var umulug fyrir hálfleikurinn. En svo bara var veisla og ég
1: eftir að hafa, var ekki fyrir ekki, eftir að horta á, nei
0: 7-1 hann.
1: Já, en það var hérna leiðilega þessi leikurinn mótin hingað til Swiss Katar.
0: Já, og ég feina ekki horta
1: á. Já, ég horfði hann, bara ekki takin í endursýningunni.
0: Nei, ég ætla líka að sína þér aðeins sportsbókinu hjá mér yfir þessum leik Hollandi-Japan. Þar breytti ég einundal í marga dólar.
1: Já, ég lagt til þessu.
0: Herðu, Tómas Steindórsson, takk kærlega fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.

0: 977 Öðruvísi útvar Öðruvísi útvar Exi 977
1: Varahlutir, óljur, efnavörur og ferðavörur Stilling
2: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Örugara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
3: Sigurlaust 7up pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up pink.
4: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
5: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.

Þetta er strákanir í Ramóns, lagið Beat on the Brat. Herðu, þökkum Tómasi Steindórssoni kærlega fyrir komuna. Stakka gaman að fá kóngin í þáttir minn. Láta hann sitja hínum með um borðið, fætur upp í loft og svo bara læta hann gaminn geisa. Hann kann það kalli. Annars er ég að lesa hér inn á vísi.is. Þetta er svona, hann misti alltaf að vera ágerist þessa stungu ára sér. En mér algjör, hrótt að skap, stinga. Hvernig, þú veist, hvað með gömlu góðu hnefasamlokan að láta hana duga? Eða bara tala, ræða það út, það var ekki vitlaust. En hér stendur, þrír voru handteknir við Valhallarbraut. Þetta er ekki Valhallarbraut, Valhallarbraut í Reykjanesbæ. En það stungar og svo er nótt. Í tilgjöringu frá lögreglunum kemur fram að eitt sé á spítala en ekki lífsættu. Með stungusár samsatt. Og það var sérsveitin sem aðstofa lögregluna við þessar aðgerðir. Í tilkynningu kemur fram á lögreglun og suðunni sem muni fara fram á gerstlu varðhaldi í dag í þá að rannsóknar málsins sem er á frumstigi. Þar kemur einnig fram að líka gamsáru sem setir rannsóknar og að tveir hafi særst. Annar hafi hlotið stungusár en hinn sár á hendi. Tilkynning hafi borist klukka 02:40 og þegar að lögreglun kom að vettvangi hafi fjöldi manns verið saman komin utandyra og fljótlega óskað eftir frekar aðstoð viðbragðsaðila þar sem tilkynnt var hnífaburð. Ég velti fyrir mér hvað helvíti samkoma þetta hefur verið. Þetta hljómar ekki alveg nógu vel. Þetta er nýfætt og við erum að hætta því. Það er alveg síðasta sort. Þetta eru Julian Casablancas, lagið Element Dimension.

með læðið Wasted Years. Góðu tónar. Við þetta er mánudegi. Herðu, hér eftir augnablík er nokkra auðlýsingar, tvö lög eða svo. Þá ætlum við að fara í fasta liðið svo venjulega. Við þurfum að velja mann dagsins, rós dagsins, fleira til. Ekki missa því. Við verðum með þér til klukkan fjögur í dag. Förum aðeins í Strokes. Þeir nýjast á fimm í Strokes. Þetta er lag sem heitir Going Shopping. Þetta er sérstakur tónn í þessu, ég er gaman að þessu.

0: 977.
1: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Sko, flugfélagið tilbúið að bæta við vél til og frá tenni þessa daga. Og ég búinn að finna hótel, þetta hótel sem ekki búið að opna en þeir að hraða framkvæmdum þannig að þið hafið það fyrir ykkur. Þau eru mjög spennt að skipuleggja fyrsta ættamótið á tenni.
4: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
6: Ertu með miða á Bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

ég er að lesa hér frétt sem ég sá nú í gær. Þetta er svona follow-up frétt af þessu öllu sem hann. Hann var leikur sem sagt í Árbænu, Fylki Gróta í byggarnum, mjólkubyggarnum. Og þar, svo kemur yfirlýsing í gærkvöldi, Gróta sendi frá sér yfirlýsingu og fara fram á hegðun stuðningsmanna Fylkis verið tekið til skoðunar. Og hér stendur í þessari yfirlýsingu, meðan á leiknum stóð veittist hópur stuðningsmanna Fylkis ítrekkað að leikmanni Gróttu og aðstandendum hans með grófum og óviðurkvæmilegum ummælum. Þetta er óviðurkvæmilegum ummælum, þetta er orð í lagi þarna. Og athugasemdum, umrættur hópur stuðningsmanna hafði meðal annars í frammi kynferðislegar athugasemdir sem tengdust fjölskyldum meðlum leikmannsins. Auk þess var unnusta leikmannsins fyrir aðkasti stuðningsmanna meðan leik stóð og aftur í verslun í nágrinninu löngu eftir að leiknum var lokið. Það er náttúrulega ekki gott mál, sko. Ég var þannig á daginn, það var, mættu við Þróttarar í heimsókn og pökkuðum fylgismunum svoleiði saman annars eins hefur nú ekki sést lengi. Frá fyrstu sekundu áttu þeir Orans klæddu ekki möguleika og enduðu leikar 3-1, hefði getað endað miklu stærra. En þar voru nú bara einhverjum 10-12 ára guttar með þetta kjallarhótt, sko, og það var ekki svona, hvað maður að segja, þú veist, nú voru ekki að segja neitt ljótt, en þetta er svo leiðboring, sko. Það er verið að syngja og sko, þú veist, heldur að skárra að sé ekkit í gangi, eða bara stundum Fylkir, heldur en einhver 10 ára vanhæfu trommari. Og svona, já, þetta eru bara læti, sko. Ég veit þetta, þú veit að eru fleiri lið sem lendi þessu, við Þróttarar höfum auðvitað lendi þessu að svona stuðningsmannasveitin sé of ung, en eitt sé skil ekki, þú veist, að það er eitthvað svona heldur skefta í gangi, vera að nota ljóta orð og annað, af hverju stígur ekki inn í, ég get alveg lofaði því á þess að setja mig eitthvað háan hest, að ef að vera ykkur 10-12 ára guttar hjá Þrótti að syngja, ég nú búin að heyra hvað þeir voru að syngja og ég ætla nú ekki að tala það, en ef ég myndi að heyra þetta þá myndi ég nú bara tölta til þeir og segja, drengir, nú hætti þið þessum dónaskap, annars bilast ég við ykkur. Og það myndi virka, og ef það var ekki ég þá var það bara eitthvað annar. Þannig að ekki vera lúði og sitja bara og hlusta og börn syngja þetta inn á völlin, rífa sig í gang. Þetta er náttúrulega, ábyrðin liggur ekkert hjá okkur krökkum, sko. Þetta liggur hjá öllu fullarnar fólkinu í kring. Þetta er náttúrulega öllu verið saman að það.

alls ekki skemmtileg frétt sem maður sá í gær Það sem að það var greint frá því að bandaríski tónlistamaðurinn Oliver Tree hafi látist í þyrluslysi 32 ára aldri Og hann var sér satt stattur í Rio de Janeiro í Brasilíu Og var einhverjum túr þar og það deyr sér satt í þyrluslysi Og ég nú ekki hlusta mikið á hann, hann á eitthvað 2-3 ljó sem að þekkir sko Það var rosalega mikið svona samfélagsmiðla, guður, content, creator Og þetta er sér satt þyrluslýs, minnst þetta svo algjörn, Kobe Bryant tók í þyrluslýs Svo er þetta sko, þú veist, ég ekkert eitthvað deyja úr spennu að færa í þyrlu Ef ég á að vera alveg reynskilin Ólfi Trímar, þetta er sérstök típa sko Hvert er til að kíkja á kíkja á kauða á TikTok eða bara á Spotify ansi sést að út þitt en bara leiðilegt, virkilega leiðilegt og eins og við segjum, maður er ekkit ég er ekkit að fara inn eina þyrlu á næstunni við þetta allt og oft gerast Það eru við förum í smá Jack White kerum þetta í gang þetta er alveg stöf

0: þetta er hljósaði Skoffín og lagið gutta menning. Herðu, förum í smá ölsingar, stuttskilabóð og klárum svo þátt dagsins og svo tekur við þetta við, kóngurinn og þjóðu gersiminn Ómar Úlfur.
1: Öðruvísi útvarp 977 Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
4: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is
6: Það insane!
7: Er gítargullið og trúnóið og næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita Scene Plus. Hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólum. Scene Plus. Kemur með sumarið til þín.

Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró Exit 977

þetta er Judas Priest, engin annar og lagið Breaking the Law. Og ég er að fara, hérna, ég er að lesa hans hvaða leikir er í dag á HM og í íslenska boltanum. Þetta byrjar allt klukka fjúr, spátt græn höfða eyjar. Og já, ég held að þú þurfi ekki að vera neitt snillingur til að spá spánverjum sigur í þessum leik. Þetta er svona maður sá það eins og ekki í gær þegar að þjóðu verið að tóka múti, hvað, ég maður ekki svona hvernig maður segir að kúra verdi eða eitthvað. Og kúra kasa, ég manna bara ekki, allan á 7-1 og þetta var svona æ, kannski ekki alveg það sem mann er langur að horfa á. Svo er áhugaverður leikur klukkan 7, það er bara mjög góður, Belgía Egyptaland, það er spurning hvort að Mo Salah verði ekki á skotskónum þar. Svo klukkan 10 í kvöld Saudi Arabia Úrugvæ og svo klukkan 1 í nótt Íran Nýja Sjáland. En hér heima er auðvitað nóg í gangi. Í bestu deild karla er Káa Fram á greifa vellinum klukka 6. Það verður áhugavert, getið sagt okkur. Ég spái nú bara að Káa taki þetta. Þó að framanar séu á gríðalegu skriði þá það er eitthvað tilfinning í mér. Í annari deild kalla Fjölni Kári og Selfoss Þróttur Vogum og í þriði deildinni Ímir Árbær og KF KH. Já, það er alltaf nú að gera í fótboltanum. Ég ætla nú að horfa á Belgía Egyptaland. Það verður svona sá leikur, það sem fókus minn verður, hinni leikin er ekki alveg jafn spennandi. En svo núna 17. júni, þá er náttúrulega England Króatía. Það er svona fyrsti alvöru leikur sem ég er spenntur fyrir.

R.E.M. Live Imitation of Life. Það er komið að loka hjá mér þennan mánudaginn. Verðum að sjálfsögðu saman á morgun milli 12 og 4. En nú tekum við hinn síkildi, hinn síkáti og já, bara kóngurinn, guðfæðurinn, Ómar Úlfur. Verður með þér milli 4 og 6. Ég segi bara, lifðu vel í dag. Heyrjumst aftur morgun, bye bye. Endum við þá hasar, nýjasta tíska.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
2: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði, þar sem framkoma meðal annars.

0: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir Bergmál á moment.is.
1: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum betri með Pepsi.
2: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

Þá strákar gráta og leifa sér að gráta og fættir að viðkjöna það sem betur fyrir. Ég er Ómar Úlfur, sestur í hljóðstofu X-ins 977 á þessum mánudegi. Það er mikill mánudagur í þessu að margi komnir í frí og það er svona, finnur þetta ekki, það er svona pínu lokmótla yfir þessu öllu en við látum það ekki á okkur fá. Það er fullt á góri tónlist til að spila hér á þessari útastöðu til klukkan 6. Ég ætla að byrja þetta á Big Country, frábæru lagi sem ég verið með á heilanum í rauninu nokkra mánuði. Here a chance.

fyrra lagið í klassísku tvennunni Þetta er af plötunni Hail to the Thief sem fór á toppin á Bretlandsvegum á þessum degi árið 2003 Fjórða plata reytið til að ná toppsætinu Hail to the Thief er geggjur plata árið 1989 hins vegar í henni Ameríku kom út fyrsta plata hljónstarinnar Nirvana Kurt sagði frá því ykkur tíðan viðtalinn hefði sami alla textana kvöldi áður ég veit ekki hvort maður á að trúa því hann var ekkit voðalega ánægður með þá svona eftir á hyggja en ég dýrka Bleach hér en Negative Creep seinna lagið í klassísku tvennunni

Sjóðstu mögis læfinn á fyrstból, hann dulur og samfélagsmiðlum að byggja nokkar Hann að byrta myndbönd að sér taka svona bæði í gömul lög með sjálfu sér og nýleiri lög einn á píanóð og þetta gamla mauslagur og það alveg geggjað að sjá þetta, tjekkið á þessum Hér Kurt Weill, þetta nýjasta lagið hans, frábært lagið sem heitir Chance to Bleed

0: Þetta er sannlega ekki sko síðasta hérna ammælisbarnið sem ég heyra í dag Þetta er jafnframt eitt af þeim fyrstu Lottie Holder, söngari hljóðstunnar Slate Hann á ammæli dag, þetta var umferðlega dagsins Come on, feel the noise
1: Öðruvísi útvarp Exi 977
2: Pepsi sumari mikla hafið Gauftu Pepsi og skannaðu

0: betra með Pepsi.
1: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
0: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudags potturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
1: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is
2: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Promet.
3: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is
5: Exi 977 Öðruvísi útfann Exi

0: það hefur alltaf verið gott lag og er það enn Þetta sjálfsögðu Kasabian og lagi Klopfut Eitt að ammælisböndin dagsins Heitir Ice Cube, hann heitir hæðningi Við þekkjum hann þetta nafnu Ice Cube Fættur á þessum degi 69 Eitt stoppmeðlima NWA sem flýtja okkur hér þetta léttleikandi lag Express Yourself
1: Yo man, it's a lot of brothers out there flaking and perpetrating but scared to kick reality
2: Man, you've been doing all this dope producing You ain't had a chance to show them what time it is
1: So what you want me to do?
2: Express yourself

David Bowie, David Bowie að lagi Rebel Rebel og hér næst félagi David Bowie, Iggy Pop sem er ennað, hann er ennað, hugsið ykkur Iggy Pop, því líku töffari, hann er herra rock og roll, hann tekur fram úr Keith Richards í mínum bókum, það er ótrúlega satt, hér er Rob Power, þetta er The Stooges.

0: sé útvar Exit 977
1: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla. Kristall. Það sést.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Era mín í joggingalarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holtasmára 1.
3: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
4: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
5: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Nú flott þessi.
5: Þetta
4: er alvöru gugga maður.
5: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
6: X, 977

rosalegt lag. Þetta minnum uppáhalds á stöðinni þessa dagana. Þetta hljóðstir Sign og lag sem heitir Eldurinn. Þú ert að hlusta á síðdegisþáttinn Ómar á X-inu 977. Hér fáið að heyra Spoonman.

0: Þetta er nú einað sveitum sem hægt að kafa djúft á YouTube í tónleika upptökur eins og California Jam með Black Sabbath ef þeir eru ekki hlustað að horta það og upplifa það þá áttu mikið eftir
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink Alveg á bleiku skýi 7up Pink
4: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar Brjóttu ísinn með ice
5: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ung eru klári í slaginn á HM. Það toppa samt ekkert, Eyjafjallajökull. Lengja, spilaðu fyrir Ísland.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
8: Kjörvari Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
1: Exi 977 Öðruvísi útvarp

Ben Gibbard, félagi minn Já, hann engin félagi minn sem segja um kunningjar Rip Tatsi alltaf hann talið mér að skýta aldrei bransanu ég samt alltaf hrifin að þetta ekki að fyrir kjötu ég fílaði þetta, ég Limp Bizkit My Way

0: 977. Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
1: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
2: Sæl, Þórdís hérna aftur. Heyrðu, ég búin að græja núna 2000 hlustendur í viðbót. Já, nei, þetta eru yndverjar. Já, þetta fótbolta hlaðvarp hjá manninu þínum verður bara það allra vinsælasta í vikunni.
3: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink. Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
7: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: 977.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Kristall, það sést.
4: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Morgunblandan þín, hydration og kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
0: Exit 977.

0: Vakko velta, skókláp, ræblarokk og flösluþeytingar.
1: Exit 977.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
6: What are you? Some sort of old man toy?
7: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
5: Nú takast leikföngin á við tæknina.
10: The screen just took over!
11: Oh, it's happening! It's happening!
5: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní, sýnd íslensku ensku tali.
12: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
15: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
16: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
17: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
18: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
19: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
0: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Ekki 977.

0: 977.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kúbói, Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill fjónar þér.
2: Sæl, Þórdís hérna aftur. Heyrðu, ég

0: með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Rútan er einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
2: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
3: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
4: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn, ice.
5: Sól eða úrhelli, preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
6: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
7: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
8: Já, alveg sammála, mjög gott.
7: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
9: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?

0: Þú ert að hlusta á Exit 977.
1: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera að hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
2: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Nei, nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
5: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
6: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
7: Era mín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holta Smára 1.
8: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
9: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
12: Alls þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin.
11: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
13: Mamma mia.
0: Exit 977.

0: 977. Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðgang að kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðgang að kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjóna þér.
5: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.

0: sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
3: Capri-Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is
5: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
2: Skartgripur í útskriftagjöf Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is byl Skartgripur by Lovisa
6: 26 hér 26 þar 26 króna afsláttur í sumar Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is Orkan
7: Kjúklingastæðurinn Suðurveri Alltaf góður
8: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17

0: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til allt að 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
1: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.

0: íslenskar aðstæður.
1: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
4: Gull léttul kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blö.

0: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
1: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
0: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
2: X. X. X. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977.
1: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, posta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
3: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgin

0: Bjössi, Selma Bjöss. Tugur miða á Kótelettuna 2026. Kótelettan.is.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Hey!
3: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
3: Það þetta bara virkar.
0: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur

0: 777.
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður.

0: þúsundir gesta, einn áfangastafur. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna, fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
2: Máltíð dagsins í boði

0: þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
1: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
0: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
2: Ég það var gaman.
3: Exi 977 Öðruvísi útvarp

0: Plussið 977 Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri Vestló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
3: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA
4: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
5: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á þingvöllum, svo þú getur einbett þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaði þitt sæti í dag á moment.is.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu Mikil sala, mikill áhugi Betri notaðir bílar Toyota, kauptúni
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof Nánari upplýsingar inn á sýn.is
0: X 977

stjórnum og leiðtogum. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga.

0: pizzur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway. Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddar pizzur. Ali. Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greiland.is.
1: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líka. Exit. 977.

0: sjö, öðruvísi útvarp.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stutt.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú.
7: Það verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.